0: ተፈረ
1: አገናው ገጃና ረከረ ከለ ገተና ብረን ምኑ ሰንዱ ኪያና ረመሰና ከን ሂሊገር የሆሙ ሙቹል ነገር ሀበረን ዳይና ሙሩ ወዳን ሚኒስትር ንገ ፎዳን ገር ለማንዮ ሉንጊ ቻንጋ አብዱራሂም አዋድ አተይብዮ ናማ አሉሉ ጋሎ ጋራይና ላኩራ ወንድ ዳይ አውንድ ደውለን ምነ ፎዶ ዲየን ውሉ ንገ ዳና ለሊዮ ዳይኒ ቻፖል ሚዮን ጊቸ ደካዳን ንፒ ጋላ አግሬ ና ላኩራ ወንድ ኢሪባ ወኒ ደና ላኩራ ወንድ ኢሪባ ያርዳ ያሚገው ንገ ከደካዳን ይኩራ ዳውጋ ይኩርጋ ያን ኪዳ ሆከማ ጃሜን ያንጋ ያና ቻፖሉ ሉንጋ ኩልንገ ዳይደም ነው ሙቸን ነው ጋፕሬሲ ደን ሙንገ ያኩለ ደማና ዳው ንገ ያኩለ ደማኒዮ ዳይና ቻፖሉ ኒዩ ሉንጋ ኩለ ማይንገ ዳርታ ማዮ ዩሚዮንገ ከደ ጃማይ ለማኛንጋ ያና ቻፖሉ ንጋራሚዮ ንንገና ጃማና ለሚዮንገ ከደ ካዳንገን ኪዶ ኮሮዳንጋ ያና ቻፖሉ ንጋ ድራንያ ጃንጉ ጉቴገ ያካ ጋራንገ ከደ ካዳንገ ዳይድራንጎ ኢያንደላ ፈለይ ግራሃልን ዩኑ ማዳይማ ይገደ ዲንገ ከደ ካዳንም ካላዶ ዩሩ ዲሃልንገ ዳይንም ነካለን ያንጋ ያሃልንገ ያኒንደገ ዩንገ ዳይዲንና ቻፖሉ ንጋ ድራያ ጃያካ ግሬ ሚዮንገ ከደ ካዳንጋ ያው ያው ዳይንዶሶ ምናካው ዲንጋንገ ዳይና ቻንጋ ሃልገ ሃላይ ዲንጋ ዳይንዶሶ ነፒ ዳይራይንጋ ነግሬ ሃቸግንጋ ሃድራኒ ቻግማንገ ኢቾኖ ሚዮንገ ይቻለማንጋ ዳኒዮ ሚጎ ዩጎ ኮታላጋ ዳኒጆ ዳይልማንጋ ደማ ኮታላጋንጋ ላጓ ኩሊያ ዳይንዲሲዮ ጎጆሮ ይኮሎ ኮታላጋ ዳኒዮ ኢንገ ዳይዲንግ ሚዮንገ ከደ ካዳዮ ያጀረ ዳይፋ ሚኒስትርንገ ዳይናሙን ወደነ ሙንገ ሚኒስትርንገ ለማንዮ ዳይዲንግ ድራንጎ ያቻጋ ወንደካው ዲንጋ ዳንጋ ያውነ የይጎ ሀበር ግቴ እንግዲህ ሀበር ዮዳን ዮና ሙሩግ ሰንዱ ማሙቀላኖ ምናሚገው እንግ ከደንግ ያማጋ ዳያማ ህንዱ ጋይ ያልጋይ ከምንረም ሀላማ ዳየ ዲንጋረንግ ከደ ካዳንገና ሙሩግ ሆዶንጋረንግ ዳየ ሆኩማንግ ምኖቻዳን መንጋ ኩሉ ዶሙ ዮ ዳይና ተዳን ሉንጋ ኩሉ ኮርደና ቴረ ሉንግ ቻና ዶክተር አብደል ሀኪም ታሂር አህሪም የንግ ዳየ አጂ ሊተርናሪዮ ናማናሉ እንዳ ቤሺ አሁን ፕሮቬንስ ጓዳይ yoga daya na jiga daya miungi kire kadangi kulga halgi yangi kire ho kuma yu halama jingi ni ngo ho kuma na juga cha halyo nga dai nalga amanda kalkan da halgi dai kiden ani giyu halnga dai yangi yananga halgi yangi nga yoda dan nga man hal erudu aman ye go habar gite ngri danyo dai namru mi go nga dai namru go halngi yimai nga dai ya dingi kire kada halngi lawni mi go nga kire kada hi kwaya nga dai ya ya kal dingi kire kada ngdan mangi kwaya nga mucha noga alkol dai kwaya nga kai ngdan mana pala ina go angal nga giu halama tabayu dingi kire nga so halngi wan ga herere dai ho kuma na ju harar ngdan mangi chana dikri lamba kan hinji wal ni hagi kiya onda ga du giu hagi araka nga ho kuma nga mno dai na ju yo chono dai nga ga jabor jama ngdan mangi kita bayo di kal kalia yo nga hal nga dai na ju gure ya kamnan gure churi oro mi ngi kire kada dran ngi chapali mi ngi dai dran ngi kol jama ngi ngara dan ngi kol ngi mi go bar ngi ja ngi mi yo li ya ngara dan diu mi ngi kire nga dai ja ngi gutian yu di ngara ngi chara ngi mi go restaurant yo nga yo ya ni aja ga dai dran ya ja ngi gutia ga ya kamnan ngi kire kada gure ke ngi dran ika yo ya kamnan ram hal ma hal ngi ta bayu hal ma ko ya ngi dai din ka ngi lo anga le unda sai ga kinyo dran ga ja ngi gutia ri ka mani yan gurongala mani yan nga halnga dai dio mani mani gan nau yenga dai dingi chubi ka gre dai dingi anya kul nga iko yan gre lunga nan na che yu chabranga dan lunga nan na che na wadan dia ja ka lunga kul dire kyar nga dai dan mung hala hari bu ni bulai de chele ni balar labya lunga dan mung ka kula undi meri nga